0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase daudzahe, pitschela pichevze kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sprucun, kijuase daudzahe, pitschela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.